0: Och började ju egentligen som en ganska liten semesterskola där de flesta eleverna kom 4 till 8 veckor någonstans. Men har ju nu utvecklats till någonting mycket större där vi har ungefär 50 elever som går hos oss på helår.
1: This is the rubber water.
2: Okej, så hon säger att ni vet de här gummiträden där de samlar vit massa nedanför. Har ni sett det?
3: Ja.
2: Då samlar de det i de stora dunkarna när de är ute. Och sen kommer de hit och lämnar det här.
4: Can you eat?
5: Can eat?
4: Yeah.
5: Someone want to try? Yeah. You don't cry, na? If you tell chili, you don't cry.
4: Ja, ta den tugga och så tar jag en tugga. Och så tar vi en tugga om han vill.
6: Ja, jag vill.
7: Nej, jag är inte på det.
8: Den gröna, men den här
9: är det en grön?
8: Ja, det är en grön.

0: vi uppfostrar goda människor och samhällsmedborgare som både värnar om varandra och andra människor, men också värnar om vår planet. Vad kommer ni mest ihåg från veckan, alla barnen? Ni har varit på utflykt. Hittar du något spännande där? Såg du något?
1: Typ på så här sidan av Thailand som vi inte ser.
0: En sida av Thailand vi inte ser, ja. Det var ju fint uttryckt. Bra. Ja, men det är verkligen tack för att vi får lov att vara här och för den hjälpsamhet och ödmjukhet och generositet som vi alltid känner när vi pratar med Thai. Så det är underbart att vara här och vi känner oss jättevälkomnande och vi vill fortsätta vara en del av Koh Lanta.

0: Oj, titta vad fint. Sawadika, nice to see you again, long time. Kapunga.
1: Oj, de har fått ny meny, va?
0: Ja.
1: Är det den vi vill kalla Lorens?
0: Första året vi var här så var Lorens 4 år. Och då var vi bara här ett antal månader och jag jobbade som lärare. Det var fantastiskt. Och han stormtrivdes här. Så sen när vi bestämde oss och jag bestämde mig för att ta det här jobbet så... det fanns inga tvivel om det egentligen, utan det kändes väldigt självklart för oss alla. Vi hade ju huset, det kändes, vi kände oss hemma här.
1: Bonkab.
2: Mango.
3: Den var faktiskt att äta.
1: Blomman?
3: Ja.
1: Den var väldigt god, den chocochip, var den? Vi sa den.
0: Var den? Lorenz har lärt sig att verkligen vara anpassningsbar. Så han anammade det jättebra och har kompisar i Sverige och kompisar här.
3: Popcorn.

0: Vilken var, vad var den då?
1: Den här gillar jag.
0: Den tamarin tyckte jag var luktade gott.
2: Gjorde
1: den?
2: Ja.
0: Var den bra?
1: Och den.
2: Nej men det känns som hemma här och när vi åker hem på somrarna ibland så då känns det alltid sorgigt att lämna det. Men precis som att när vi kommer tillbaka så känns det som att vi kommer hem på ett härligt sätt.